0: dashimi aro yi mo fe ko mu lokun kodun e send the testimony si mi o to lo nba si olore to ba so testimony o lewu e wo bi awon ara ugo mo so se gbelu ti won gbe fun ti won korin kiri loju titi nigba ti won tu awon mo yen le ti won dupe ti won fi ogo pe ogo folorun orun aye won ori bi ota se fe kori ti won jo loju titi o kori facebook guys ko sawa wi kan be iya ti won se lore mo ri tawon eyan lo google e iya to so testimony ni jeta lori bi awon eyan sare lo won lo wo boya ro ni npa bo to gbogbo to ba gbo nbi ko sasadanu kankan sa idasi orun ni won ni oluwa si gbe ewudu ewudu eya benjamin ara gera ni olowo si iyan lo attract mi ko si enikan ti o de so na church laaro ti o ni rowo mu ko si enikan ti o jo emi lori TikTok, YouTube, Facebook ni ago mefa abo ti yi pada oni ba Olorun ni mo fi nse eleri 6:30 ma wa nbe mo si be enikan ni church eje n tun gbo royin die si awon to lohun tun da soro won engineer e pe eni na ko na sare soro die ki n fi da to mi
1: hello baba mi o mo dupe o emi na leri o ipeyin ipe to daju ni tori pe mo ma n lo sori oke gan sugbon a ma lori oke a le gba 7 days a le gbe gba sun ti join pe ara tu mi gbogbo ko yato yours ni last year around August September in wale sodo mo se mi ibadan mo se mi wa nse ma n gbo ma sare ro to n lo o sa ma ni a n gbo ni gbogbo awon pipi n lo aare okowo o sa salaye then lati mi kona to ti n lo pupa ti mu ko sa kesi pe pata ti mi ti n lo to ti fi choi to n lo sile gbogbo kan change omo wa ko bi won ton ti bi nigba ton ti ra ile omo yen ti ma wa bi 30 abi 30 something so pa ton join pe yin na ise ko le yin bi 2 years ago abi last year na ise ko lo si le yin so pe yin daju gan pa to wa di last year yen wa ni kam lo tenu na lekun mo kon tun ni mo wa kam on si na wa solude iro lude last kini ta fe gba number ta ma gbo lude August September yen na mo wale mo wa join program yen won ka lo senu na asan badura ni mo ma kan ona wa pa ninu prison ni wa lo senu na lekun ni prison won de eni o ma jade losu yi o de jade ati ba mu ti be se dara po mo yin baba mi mi dara po mo yin ara tu mi gbogbo ise n fe pe e preach kan na pa won kan wa de pe ko si iru ise tan le se o ma tan ni ko si ti mo ko millions ti mo ko billions ise mi ma tan ni ti o ni sin ko kan ma tun se be lati zero gbogbo ti mo ti dara po mo pe yi gbogbo owo kekere ti mo fi n taja bayi ọjà mi n dín nílá ni ọjà mi la ma wọ millions èmi náà wọ millions mo rí 2 million 3 million fi taja bàbá mi ò ìpè yín dájú mi ò mọ bí mo ṣe lè dúpẹ́ ìpè ọlọ́run dájú láyé yín ẹ máa darúgbó wòlé ètò tẹ̀wá jọ mí lójújù ni orí pẹpẹ tẹ ní ká dá sílẹ̀ ìgbà tí mi náà dẹ́kọ̀ mo dá pẹpẹ sílẹ̀ mo ṣe pẹpẹ mo gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ẹ wá wá sí Èkó ní bíi 2 weeks ago tẹ wá sí gate ní ibi feed yìí ẹ wá ní Tuesday tó ní ká wá ní ọjọ́ Saturday mo wá tó mi ta ra ẹ praise mo mú mi ẹni ká mú kàdá sórí èmi ti mú mo ṣẹ́ díẹ̀kù rárá mo ara ọmọ mi kan ìyá wálé láti school a rí ìyá kò dé sí padà so baba mi mo wa mu kiyan dele o ti tin ko be mo ro mi si mo sha nfun program 77 te se ni on the 7 of July yi pe ke wa wo po lo mi ti tara mi ya ro mo mi no ya ni le wa ike o mi yen mo sha ro mi si mo fo mo yen mo wa so fun olorun te ko le pravas mo lo si bi pepe mo ni o ye ke wa bi program sugbon se mi le wa baba mi o ya àwọn angẹ́lì tó ń dá àdúrà ní jesus ti tán ṣe àmì sàdúrà gbàdúrà tí máa ti sọ lórí pẹpẹ kó ṣàdúrà sí bàbá mi ò sí ìyàlẹ́nu mo bá jáde lọ lọ́jọ́ tuesday yẹn mo ṣàfẹ́ mi gbàdúrà ohun tó wà lẹ́nu wà lórí sickness yẹn mo dẹ̀ béèrè àwọn kankan lórí pẹpẹ yẹn nígbà tí ó máa di aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ 7:07 yẹn wọ́n pè mí pé kíní yẹn ti clear in fact ibi tí mo wà mo kọ́kọ́ dúróòlù mo gbé rasmi sókè wọn pé kíni ìṣẹ̀lẹ̀ mo ní ọlọ́run adẹ́kúnlé ọlọ́run adẹ́kúnlé ó ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ó ń gbàdúrà ìgbà tí mo tún máa délé ọmọ mi yẹn o se wa lori sickness yen dojo keji wa ra data program 77 yen ma wo mo ba ri awon baba mi awon baba mi Femi wani, mutiri baba mi kale jaye ah in continental we do to that shedi bi ati mo lati mi lo ale mi adura mi ti ba e ni ka lo gbo mi ba lo gbe mi pot water kan ninu ile baba mi mo ba gbe sinu ile en ko to testimony mo yen fun fa so si omo baba e mo mi wa olomo won se gangan gan ate ko won di wa o fa so sinu mi e ba gbe ki omi e be se prayer to mo ba mo man tu ti mo ni nile ba ju sinu mi ba fi nso mo yen lori ba fi se se ya lenu baba mi nigba to ti ojo keji mo ri pe ko fe gbe ya mo tun para sori ota pepe teni kadale yi mo ba ta ku ti baba mi mo lo ya ba mi se mi le dase o ya dase o ya dase o ya dase se ya lenu baba mi olorun ti dase mo re ke pe be la wan keli ni ti mo pe so kale ma wan keli to ba se so ya ko woman osun and she was ill totally entirely totally dide totally we o de ara na baba mi omo yen fo dide pelu wa gbara lohun majem to n ba yin sise ni mommy I'm here I want to eat I want to bath I want to kick in kon mo go kon wo ba ibi ati awon abure ati grandma mi an wo ba papa she's ill totally I return all the glory back and thank God for the work of God in your life. Olorun ma continue lati ma sise agbara na ni loruko Jesus. Aye yin o ni doko baba mi, ise yin o ni doko. I'm really appreciate in fact gbogbo jami te pe mi ki tagan lenu jo meta yi mo bere si ta mo bere si ni kota fa wa so mi mo bere si ni ra mo dupe o pe mi o in fact mi kon tin royin kakire fa won eyan. Thank you so much, I really appreciate it. Ereba mi ki mama, I love her smiley, she's a wonderful woman. Oh my God, don't lie you.

0: today do so ba de giga kan ye ba je kan ma ko si yin nu
1: eni te fe fun aben to wa lati yan
0: eh de ni kan kan ma awa la so pe en te se ri gbogbo te ti yan lati jo lo gbe mi yin de bi to de na ba yin kan le bi egbe su la ese
1: o ti mo se en te wa be gan ke sa wa la yan yin te n so nu
0: ida so ni bi awa la so pe eni yi o e dibo fun yan daada te ba gbe yin le fe mu yan eh ma se e da kan ma ni
1: alejo ni wa alejo loju abi e se mokiyin mokiyin mo gbogbo en ti lanfani lati ma gbo wa lati koni 32 fm 94.9 olori ilu ni eto yi ti ogore ati bayi emi ni kunle fani yi ifanla eleyi to je wi pe gbogbo e bo se nlo e ti fi so si mi pe ka ba yin bi won o ka ba yin bi won lere bi nkan se nlo o eun na lati wa gbede bayi oya cso iroyin kan wa waju mi boya e te ma ti je ka ti e fi bere oda bi ere ori ista gini tori pe nkan ta ni ki okobo eyan bo won o fe bo mo nkan ti ko to nti o ye ni won tun bo bayi o o sele ni ipinle kan sugbe so wi pe gbogbo nkan ti lo sile daada iroyin kan wa jade iroyin kan jade lati ile ifo pa ma agbaye e won so te pe ana ti o ba ye ta wa lowo a ma ni pe e ma bo